Đức. Ngưỡng nguyện mười phương tam bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các Đức Bồ Tát trong Pháp hội Đại Bi, từ bi gia hộ đề tử phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng vô thượng.